anaba yi meka no saa wɔ ma tete a mo nneɛma so fofo lɛ bɛfa ne do so na ade akɔ fie nti ɛba ne na school product ne nyinaa ɔmɔ wɔ bi na ɔmɔ tv ne ɔmɔ smart tv ne nyinaa ɛyɛ clear and clear nti mɔmmɔde ansa wɔn sa bɛka me yɛbɔɔ ne dafɔm paa ɛstarte free 699 Ghana cedis mode fa ne 700 na waa na wo se no